0: Раніці Придвіння.
1: Новини Півночного регіону на Радіо Вітебську. Студії Сергій Сколи, Наталя Шалепіна. Вітаємо вас.
2: У рамках реалізації договору об дружбі і супрацовництві, підписаного на форумі регіону Білорусі і Росії, Глибоцький район навідала делегація Островської муніципальної округи на чолі з керівником Дмитрием Быстровым. У ході робочої зустрічі з старшиною Глибоцького райвиконкому Максимом Бакуровим, старшиною районного совету депутатів Вірою Тяліцею були обмірковані перспективні напрямки взаємодіяння і питання формування дорожної карти сумісних діянь.
1: Після пленних перемов для гостей була організована пеша екскурсія по городі. Удільники делегації побували на центральній площі, прогулялися по набережній озера Кагальне, навідали парк Перемоги, сквер знакомитих земляков, а так само ознайомилися з архітектурою костіла Святої Троїці і собору народження Пресвятої Богородиці.
0: З місця подій.
2: Дихановицький район. Яркий фестиваль гостинності п'ятий раз собрався обрув. Шумні мажоретки і барабанщиці, мальовніч апарат парасону, нові арт-об'єкти, театралізований баль, презентація культурних брендів і національної кухні. Так городський поселок відсвяткував своє 579-ліття. Говорить старшиня Дихановицького райвиконкому Галина Унукович.
3: Ми зможемо поділитися нашими історичними істоками, нашою мудрістю, нашими традиціям, бытом, нашей культурой, искусством, нашим творчеством, которое издавна прославляло нашу землю. И как здорово, что на нашей земле такое количество умельцев.
2: На свято завітали гості з Андрижанской області Республіки Узбекистан, говорить представник губернатора Уткир Мамуров.
4: Народ радостный, глаза, улыбка, настроение людей, чистота города. Особенно организация такого прекрасного мероприятия, фестиваля.
2: Протягивая наместник керовника администрации Сибирской муниципальной округи России Лариса Ярошевская.
5: Праздник замечательный. Нам понравилось все на празднике. Понравились ярмарки, понравились шоу, аттракционы все. Поэтому с праздником всех.
2: На территории палацово-паркового ансамбля разгорнулись пляцовки клубов исторической реконструкции, интерактивные локации ДАИ и МНС у гульнявой форме нагадали про безпеки. Працовные династы района, золотые юбиляры и семьи с новонародженными. Выдатники в учебы примали веншевание на головной сцене фестиваля. Подчас урочистого концерта символичные назвы «Счастливые разом, кожный на своем месте».
0: Новини экономики.
1: На Глибоччині ушановували одного з ліпших працівників уборочної компанії, водителя сільгазпродприємства з Радіму Миколая Опятенку, який перевіз 1000 тонн збожжя і насіння рапсу. Прямо на жнівному полі Миколая Станіславовича з видатним досягненням з першої працівної перемоги повіншували перший намісник старшині райвиконкама, начальник управління по сільській господарці і харчуванні Олексій Абрамчик, старшиня райкама профсоюзу роботи агропромислового комплексу Наталя Зянович і директор господарки Олександр Мазоль. Герою жнива пожадали моцного здоров'я і нових працівних перемог. Йому вручені грамота, грошова премія і букет з колосов.
2: Ёсць першы тысячнікі на Лёзненшыні. Ім стаў трактарыст-машыніст унітарнага прадпрыемства «Перамонт» Владзімір Смігельскі. Павіншаваць перадавіка прама ў поле прыехалі першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы харчавання райвыканкама Миколай Стешкін, кіраўніцтва гаспадаркі. Владзіміру Францавічу ўручылі падзячны ліст, памятныя падарункі і грашовую прэмію.
1: Перші екіпажі тисячників на уборці збожжя ушановували і у Сінінському районі. Тисячний рубеж пересягнули екіпажі у складі старшого комбайнера Олексія Горбачова і комбайнера Артема Гарнака, а так само старшого комбайнера Бориса Гарнака і комбайнера Євгена Горбачова з філіала «Вітебська дослідна меліораційна станція Інституту меліорації». Повіншував у герої жніва старшиня Сінінського райвиконкама Олександр Клячин. Керівник района пожадав хліборобам далейших перемог в уборочній кампанії. Здоров'я і добробиту у сім'ях.
2: Нью-Йоркском районе вызначены лепшие экипажи и водители на жниве. У лидерах Леонид Гончаров с повядки агро на КЗС 12-18 убрал 154 гектара и намолотил 271 тонну збожжа. На рахунку Александр Баршевского с Нью-Йоркского на КЗС 12 114 гектаров и намолот 185 тонн. На третьем месте Сергей Корницкий с этой же господарки. И он смолотил 86 гектаров и отримал 112 тонн зерня.
1: Сярод молодежных экипажа у лидер Илья Мороз с повядки агро на КЗС 12-18 убрал 98 гектаров и намолотил 236 тонн збожжа. Сярод водителя у Дмитра Беловуз с открытого акционерного товариства Узьмёнский край на МАЗе перевез 363 тонны збожжа.
2: За армейской дисциплиной войсковцы, занятые на отвозце збожжа с Палеусенинщины. Не первый год люди в форме, надейные помощники хлеборобов сельгазпредприемству. Другий тыдень войсковцы, занятые на отвозце збожжа с Палеу Совгаса имя Маширова и открытого акционерного товариства Бяленева. На полях Совгаса имя Маширова задейничаны три МАЗы и один Урал техники Минобороны.
1: Яфрейтор Александр Мятельский на уборце урожая у першиню. После терминовой службы он застался отдавать до ухрадиме по контракте у 15-й зенитно-ракетной бригаде. Праца на земле для хлопцев новинку. Умовы проживания войсковцу добрые, им дали интернат. Организовано трехразовое харчевание. У столовой Саугаса альбо обеды доставляют прямо в поле.
2: Усяго спалю Саугаса имя Маширова, зимы ячмень убраны на площадь 101 гектар. Это 100%. Рапс 485 гектаров 97%.
1: На отвозцы збожжа у открытом акционерном товаристве Бяленева так само задейничены войсковцы. Проживают яны у актовой зале администрационного будинка предприемства, забеспечены гарачим харчеванием. Поводле слов головного агронома господарки Петра Шарца, усяго открытому акционерному товариству треба будет убрать больше за 2117 гектаров збожжевых и зернебобовых культур. А кроме того, выконать держзаказ 280 тонн озимого жита и 120 тонн озимой пшаницы. При необходимости представники Министерства обороны оказывают допомогу и іншим сельгазпрадприемствам района. Так, на днях вайскоуцы допомагали працаўнікам открытага акционерного товариства «Студёнка».
2: Софійскія дары традыцыйна маюць самы вялікі ў раёне клін зернявых і зернебабовых – 2213 гектараў. Ужо намалочана 762 тонны зерня. Усяго гаспадаркі Ушацкага раёна паклалі ў засекі 2107 тонн збожжа, змалаціўшы каля 18% палеткаў.
1: Разам са сваімі мазамі прыбылі на дапамогу аграрыям з прадпрыемства абласнога цэнтра. Дарожнік Юрый Дзіканаў, які працуе ў ДБУ 45, у жніве ўдзельнічае ўпершыню. Знаўся, што крыху хвалюецца, аднак за рулём грузавіка ён не адзін год, так што дакладна не падвядзе.
2: Фермер Станислав Странчевский не первый год оказывает допомогу во уборце урожая сельгазпрадприемству имя Маркова, что у Шарковшинском районе. Працуе мужчина на комбайне, який эксплуатуется другий сезон. Убирал азимы ячмень, азимы рапс.
1: Варто отзначить, что у керовника фермерской господарки достатково працы на уласным подворку. Яго дойный статок налічвае 20 голов. Опрацовывается 18 гектаров земли, радует вока 8 гектаров збожжевых, есть надея отрыма мать неадренный урожай бульбы. Для обслуговывания господарки мается уласная техника. Збожжеуборочный комбайн, три тракторы, пресс-подборщик рулонный, розное навясное обсталявание. Нягледзячы на занятость, калі надыходит час жніва, Станислав приходит на допомогу землякам.
0: Раніца при дзвіне.
1: Новини полночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Скол и Наталья Шалепина.
2: 4 жнивня директором УПЖКГ Мейорского района призначений Сергею Куруза. Нового керовника представил коллектив наместник старшини райвыконкама Яуген Николайонок.
1: У населенном пункте Альбрехтова, что в Расонском районе, где масштабная перезагрузка электросеток. Энергетики обновляют линии там, где это больше потребно. У Альбрехтове супали одразу два фактора. Мясцовые жыхары массово хочут перейти на электроотепление, а старым проводам тут уже больше за 30 годов. Основную и самую тяжкую працу подрядчики уже зарабили. Усталевали новые опоры уздовж двух улиц, змонтированы 3 километра проводов и проклали кабель. Засталося усталяваць новую падстанцыю, падаць напружанне, дэмантіраваць старыя слупы і правесці добраўпарадкаванне.
2: Галоўная фішка новай падстанцыі – праца ў два рэжымы. Ставіць два трансфарматары на 100 і 400 кіловатт. У зімку уключыць больш магутны, каб хапала на ацяпленне. Улетку дзеля зніжэння страт пяройдуць на менш, азначыў начальнік Расонскага РЭС Алексей Амосаў. Усе работы выканаюць да верасня.
1: Кадровы патэнцыял горада энергетыка ўмацоўваецца за кошт прытоку маладых спецыялістаў. Сёлета на свае першыя працоўныя месцы ў Новалокомаль прыбудуць 32 маладыя спецыялісты з вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй. Зусім хутка яны стануць часткай працоўных калектываў прадпрыемстваў і арганізацыі Чашніцкага раёна. Новае папаўненне чакаюць розныя сферы дзейнасці: энергетыка, прамысловасць, гандаль, адукацыя, ахова здароўя і культура.
2: У Верхнеадвінскім лясгасе папаўнення да працы прыступіў малады спецыяліст, выпускнік БДТУ Сергей Клачко. Сергей выбраў высагародную прафесію і зараз будзе ўносіць свой уклад у развіццё лясной гаспадаркі.
1: Старшынёй Дубровінскага райвыканкама падпісана распараджэнне, згодна з якім для падтрымання належнага санітарнага стану, добраўпарадкавання і ўтрымання тэрыторыі зямель агульнага карыстання за пэўнымі тэрыторыямі раёна замацаваны працоўныя калектывы. Так, за тэрыторыі Малабахаўскага сельсавета замацаваны Дубровінскі РАНЦ і Дубровінскі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Адзін з аб'ектаў, куды накіраваўся працоўны дэсант, Чубакоўская Крыніца.
2: Ініцыятыва добраўпарадкавання Крыніца належыць старшыні Дубровінскага райвыканкама. Насельніцтва яе падтрымала. Неабыякавымі грамадзянамі была сабрана 1000 беларускіх рублёў. Яшчэ 7000 рублёў вылучыў райвыканкам. Затым была пададзена заяўка на конкурс грамадзянскіх ініцыятыў у Віцебскі абласны савет дэпутатаў. І дубровінцы перамаглі. Было выдзелена яшчэ 19000 рублёў. За гэтыя грошы плануецца замяніць купель, пачысціць рэчышча, паставіць новыя сталы. Таксама з'явіцца зялёны насаджэнне. Ужо зараз адрамантавалі і пафарбавалі альтанку.
1: У гарадку ў рамках рэспубліканскай акцыі ЖКГ і Беларусь разам выкананы работы па добраўпарадкаванні дзіцячай гульнявой пляцоўкі каля шматкватэрнага жылога дома нумар 25 па вуліцы Пралетарскай. Заменены і афарбаваны лаўкі, устаноўлены новы плот, адрамантаваны і пафарбаваны дзіцячы гульнявы комплекс. Пры добраўпарадкаванні дадзенай тэрыторыі да гэтай ініцыятывы далучыліся члены БРСМ.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Жыхарка аграгарадка Крынкі, што ў Лёзненскім раёне, Юлія Ягорчынкава доўгі час працавала ў школе дзіцячым садзе, але яе заўсёды прыцягваў свет прыгажосці. Сёння Юлія паспяховы цырульнік і бравіст, а пачыналася ўсё з захаплення. У вольны час спрабавала стрыгчы рабіць укладкі сваім блізкім. Па словах Юліі, першыя поспехі натхнялі.

0: Едукація.
1: У Верхнядвинську з 22 жнівня почнеться поширений продаж школьних товарів. Кермаш розгорнеться перед крами про запас з уділом відкритого акціонерного товариства «Полесся». Окрамя того, реалізацію одіння і обутку для школьників, школьно-письмових прилад, канцелярських і інших товарів у городі Верхнядвинську ожиццявляють 9 стаціонарних об'єктів гандлю. У тим ліку крами відкритого акціонерного товариства «Світанок» і крама приватного суб'єкта гандлю з переважно білоруським асортиментом товарів.
2: Продаж школьних товарів ожиццявляється щотиждень по суботах на городському ринку і у гандлевих об'єктах суб'єкту приватної форми власності. Переважно канцтовари, галантерейні вироби, панчошно-шкарпеткові вироби.
1: Напередодні нового навчального года у стаціонарній гандльовій сітці Шарківщинського району організований продаж одіння, обутку, рюкзаків, канцелярських і інших прилад школьного асортименту. Організатори запрошують навідати рознічні гандльові об'єкти, де представлений широкий вибір товару для школьників від ведучих витворців. А з 15 жнівня у районі буде організований поширений виязний гандль товарами школьного асортименту з уділом айчинних витворців на території, прилегли до будинка по адресі городський поселок Шарковщина, вулиця Краснодворська, дом 1. Час праці з 8 годин раніці до 13:00.
2: Гэтым летом у городовском районе упершыню открыли палаточный непересовный выхаваўча-оздараўленчий лагерь для детей. Уникальный лагерь обсталевали на базе Бычыхинской средней школе. У им оздоравливаются 30 хлопчиков и девчинок во взросте от 11 годов, у тым ліку з іншых установ адукации района.
1: Гэта не просто место отпачынку. Имя лагера «Патриот.бай», як нельга лепш подкресливая, імкненне надать вялікую увагу патриотичному выхаванню непаўналетніх. Адзначыла директор школы Светлана Бронская. Выхаваўчая праца была распрацавана ў адпаведнасці з метадычнымі рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі.
2: Палаткі размясціліся на газоне школьнага стадыёна побач з падарожнай інфраструктурай.
1: Разнастаіць адпачынак дзяцей рэгулярна дапамагалі супрацоўнікі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва гарадоцкага района, фізкультурна-спартыўнага клуба «Гарадок» і «РАНС», а таксама выпускнікі школы.
0: Новини культуры.
2: Дакшачане запрашаюцца для ўдзелу ў конкурсах у рамках Дня горада і фестывалю «Дзве ракі». Так, першы выстава конкурс на лепшую эмблему года беларускай жанчыны «Беларусь славіць жанчына». Другі конкурс – районная выстава-презентация тэматычных пляцовак «Фэст са смакам». Удзельнікі павінны прадаставіць выставы-дэгустацыі рэгіянальных страў беларускай нацыянальнай кухні з прэзентацыяй тэматычнай выставы. Трэці конкурс – районная выстава-презентация «Мядовае раздолле».
0: Спорт.
1: Басейн Глыбоцкага районнага фізкультурна-аздараўленчага цэнтра аднавіў сваю працу і зноў гатовы прымаць наведвальнікаў. У басейн запрашаюць усіх, і вопытных плыўцоў, якія прывыклі да сур'ёзных нагрузак, і тых, хто аддае перавагу спакойнаму адпачынку пасля працоўнага дня.
0: Актуальная інфармацыя.
2: 7 жнівня у 11 годин особистый прием громадян у Бехосовским сельским выконавшим комитете проведет старшиня Верхнядвинского районного совета депутатов Ирина Козел. Попередний запись по телефоне 63-19-1.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Сколы і Наталя Шалепіна, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Придвіня. Слухайте нас 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Настрой свою волну.